Eshitirishimizni so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Hamas qurollarini topshirishga rozi bo'ldi. G'azo tinchlik kengashi oliy vakili Nikolay Mladenov Falastinning Hamas qarshilik harakati va G'azodagi boshqa qurolli guruhlar ilk bor qurollarni topshirish hamda barcha fuqarolik va xavfsizlik vakolatlarini Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tan olingan muvaqqat boshqaruvga berishga rozi bo'lganini ma'lum qildi. Bishkek ko'chalari qayta nomlandi. Bishkekdagi ko'plab ko'chalar qirg'izcha nomlar bilan qayta nomlandi. Asosiy ko'chalardan biriga esa Anqara nomi berildi. Bishkekda ko'plab ko'cha va xiyobonlar qayta nomlandi. Ma'muriy hududiy islohotdan so'ng takroriy nomlarni bartaraf etish va transport yo'nalishlarini soddalashtirish maqsadida ayrim ko'chalar birlashtirildi. Ko'chalarga Manas, Chingiz Aytmatov, Jibek yo'li, Anqara va Den Siaopin kabi nomlar berildi. Sobiq sovet davridan qolgan ayrim nomlar, jumladan 7 aprel nomi ham bekor qilindi. Bishkek hokimligi ko'cha nomlari o'zgarishi ortidan shahar transporti va raqamli manzil xaritalarini ham yangilanishini ma'lum qildi. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

qılmadı. Dengizgə açılgən Yeşik Asarı Hunga 1984-cü ildə Türkiyə yazıçılar uyuşmasının həm ilik aya navisi mükafatını alıb gelgən bolsa, onun yagana romanı 1979-cü ildə nəşr edilgən Gül yetiştirgən Adam Türk ədəbiyyat tarixidə şahsar sifatda kiradı. O'zgarayotgan dunyo qarshisida uyiga chekinib gul yetishtirgan inson haqidagi bu hikoya o'z ildizlariga sadoqat va viqorli qarshilikning ham unutilmas timsolidir. Bu roman vaqt o'tishi bilan muallifning o'ziga ham nom bo'ldi. O'zidan o'ran endi gul yetishtirgan odam nomi bilan tilga olinadigan bo'ldi. Hamma o'zini o'rani faqat hikoya navisi emas, ayni paytda bir necha avlod qalbida chuqur iz qoldirgan mutafakkir ham edi. U avvalo musulmoncha fikrlash haqida badiyalari, shuningdek qaytadan ishonmoq va ruhining ham vositalari fikrini ham chalqovtirichi so'zlar va yakka dunyo kabi asarlarda bitta masalani qat'iyat bilan ilgari surdi. Bir tomondan faqat o'zi tushunchalarini asosda fikr yuritgan taqdirdagina yashab qolishi mumkin. Avoning fikrcha yaqin tariximizdagi eng katta yo'qotish o'zgalardan olingan tushunchalar asosida fikrlarni ham boshlagan va o'z dunyomizga boshqalarning ham ko'z aynagi orqali qarashga odatlanganimiz edi. Bu tashxis uni ham bu borada quruq g'arb dushmaniga emas, balki sabr taqotli, tiran va axloqiy markazga qo'ygan qaytadan bunyodkorlikka da'vatga olib boradi. Oila, shahar, axloq, madaniyat va bu borada mavzusiga murojaat qilmasin, masalan, doimo yildizlar va insonning ichki dunyosi bilan bog'lardi. Uzoq yillar davomida yozgan ham bu borada gazeta maqolalaridan ayni yo'ldan og'ishmadi. Uning uslubi baqiradigandan yiroq, behuda bas manzaralarga berilmaydigan va kitobxonni o'z madaniyatining manbalari bilan qaytadan uchrashishga chorlaydigan uslub edi. Bugun ham universitetlarimizda uning ijodiga bag'ishlangan ilmiy ishlar yozilayotgani bejiz emas. Bu ulkan ijodni meros albatta yetvorsiz qolmadi. Uning faoliyati Turkiya Buyuk Millat Majlisining yuksak xizmat mukofotidan tortib 2015 yilda berilgan prezidentning madaniyat va san'at bo'yicha oliy mukofotiga bo'lgan ko'plab bu borada e'tiroflar bilan taqdirlandi. Biroq uning asl mukofoti kamol topishga yordam bergan yosh qalamkashlar edi. Bu jurnal tahrirlarida imzo kunlari va anjumanlar zallarida yosh yozuvchilarga ustozlik qildi. Hech kimni kamsitmasdan tingladi, yozganlarini o'qidi va ularga yo'l ko'rsatdi. Bugun adabiyotimiz va tafakkur hayotimizning turli jabhalarida uning ham mehnati samarasini davom ettirayotgan sonsiz insonlar o'zidan o'rani rahmat va minnatdorchilik bilan yodga olmoqda. Rasim o'zini o'rinni ham vafotdan so'ng rahmat bilan yodga olish yaxshi, ammo unga ko'rsatilgan haqiqiy sadoqat uning asarlarini o'qish va boshqalarga ham o'qitishdir. Chunki bir millat o'z tili va hikoyasini yo'qotgan kuni o'zligini ham yo'qotadi. O'zidan o'rin butun umrini shu til va o'sha hikoyani boyitishga bag'ishladi. Hikoyalari bilan qalbimizni, badiyalari bilan tafakkurimizni obod etdi. Romanning qahramoni singari u ham shovqin surunga berilmasdan sabr bilan o'z ham gulini yetishtirdi. O'sha gulning ham bu boradagi samarasi bugun ham adabiyotimiz o'z ora taralib turadi. Bizning vazifamiz bu aziz merosni yosh avlodlarga yetkazish va rasm o'zidan o'rinni turk adabiyotining eng mo'tabar o'rinda doimo yodda saqlashdir. Mm-hmm.
Muhterem tinovchilar, xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassisi doktor Jamil Duachipekning mulohazalarini tingladingiz. Kelgusi hafta yangi bir dolzarb mavzu bilan yana uchrashuv umidida. Xayr, salomat bo'ling.

Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Xayolimdagi sayohat nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Eslatish joizki, avvalgi dasturda Mustarning qiziqarli hikoyasi, tarixi va madaniy boyligi haqida hikoya qilgandik. Bugun esa sayohatimizni qolgan joydan davom ettirgan holda Mustardagi Usmoniylar davriga oid ko'rkamli qasrlar, masjidlar, bozorlar va tarixiy binolar haqida ma'lumot beramiz. Keling endi Tabakxani masjidi haqida suhbatlashaylik. 17. asrda Mustar ko'prigining g'arbiy tomonida qurilgan bu masjid o'sha davrdagi teri fabrikasida mehnat qiluvchi ishchilar uchun qurilgan. Qizig'i shundaki, 20 metrlik minorasi bilan e'tiborni o'ziga jalb qiladigan ushbu masjid ostidan Rodoboliya daryosining bir irmog'i oqib o'tadi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bu masjid ostidan suv oqib o'tadi. Bu xususiyati jihatidan ham noyob me'moriy inshootlardan biridir. Hozirda masjid ommaviy namoz o'qish uchun yopiq, lekin insonlar yakka holda namoz o'qishlari mumkin. Uning ro'parasida tabaxona hammomi joylashgan. 16. asrning ikkinchi yarmida qurilgan bu bino kunimizda ko'rgazma maydoni bo'lib xizmat qiladi. Marshal Tito ko'chasida joylashgan Nasuh og'a masjidi esa o'ziga xos ahamiyatga ega. Masjid 1564-yilda Nasuh og'a tomonidan qurilgan. Nasuh og'a nafaqat bu masjidni, balki shahar uchun maktab, do'kon va tegirmon kabi ko'plab binolarni ham qurgan. Masjidning shimoliy tomonida shahidlar qabristoni joylashgan. Nasuh og'a masjidi yonidagi Znapoyadan chiqqaningizda shaharning mashhur soat minorasini ko'rishingiz mumkin. 1600-yillarning boshlarida xayrsevar Fatma Kadin tomonidan qurilgan minoraga 1838-yilda ajoyib sovg'a yuborilgan. Gertsagovina gubernatori Rizanbegovich Ali Posho minoraga Zadar shahrida yasalgan 250 kilogrammlik qo'ng'iroqni sovg'a qiladi. Minoraning ro'parasida bir vaqtlar sobiq Yugoslaviya bosh vaziri Jamol Bejidichning uyi joylashgan. Hozir u Gertsagovina muzeyi sifatida xizmat beradi va uning ichida mintaqaning madaniy boyliklarini aks ettiruvchi ajoyib etnografik asarlar namoyish etiladi. Endi sizlar bilan Mostardagi eng ko'rkamli qasrlardan biriga sayohat qilamiz. Bu Muslibegovich saroyidir. 17. asr oxirlarida Gertsagovina Novi hududidan Mostarga ko'chib kelgan Muslibegovich oilasi tomonidan qurilgan bu ajoyib inshoot kunimizda ularning 9-chi avlod nabiralari tomonidan muzey va butik mehmonxona sifatida ishlatiladi. Saroy bog'i palma daraxtlari, atirgullar va son-sanoqsiz o'simlik turlari bilan to'ldirilgan. Neretva daryosi toshlari bilan bezatilgan hovlisi, turk, arab va fors tillarida bosilgan asarlar, shuningdek, Usmoniylar davriga oid liboslar, gilamlar, chiroqlar va misdan yasalgan buyumlar saroyning ko'rishga arziydigan xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Saroy aprel oyidan noyabr oyigacha ziyoratchilarga xizmat beradi.

Nerit va daryosining sharqiy qirg'og'ida esa 18-chi asrda qurilgan Bishchevika saroyi bizni kutib oladi. Katta devonxonasi, oshxonasi va tashqi ko'rinishi bilan haqiqiy Usmoniy obidasidir. Va albatta Kaytas saroyi. 16-chi asr oxirida qurilgan bu ko'rkamli xazina me'moriy tuzilishi va hovlisi bilan odatdagi Anadolu uyiga o'xshab ketadi. Luka ko'prigining sharqiy tomonida, Mostar ko'prigining janubida joylashgan bu go'zallik ko'rishga arziydigan obyektlardan biridir. Va nihoyat Mostarning qalbi bo'lmish miskarlar bozori yoki mahalliy nomi bilan Kuzunjuluk'dir. Ilgari kosplar, chevarxonalar joylashgan bu ko'cha aslida zargarlar bozori hisoblanadi. O'z nomini mintaqadagi miskarlarning ko'pligidan olgan bu an'anaviy Usmoniy bozorida qo'lda yasalgan stakanlar, qahva idishlar va boshqa ko'plab suvenirlarni uchratishingiz mumkin. Mostarga sayohat qilar ekansiz, Neretva daryosi bo'yida dam olib, shahar manzarasidan bahramand bo'lishingiz mumkin. Tor ko'chalarda sayr qilar ekansiz, tosh uylar va hovlilar orasidan ko'tarilgan azon ovozi bilan Mostar bizga Usmoniy imperiyasining Balqonlardagi eng go'zal meroslaridan birini taqdim etadi. Har bir go'shada xuddi tarix nafas olib turgandek, har bir inshootda esa o'tmish izlari saqlanib qolgandek. Ochiq osmon ostidagi ushbu muzeyga tashrif buyurganingizda asrlar davomida saqlanib qolganiga guvoh bo'lasiz. Mostar o'tmish izlarini o'zida mujassam qilsa-da, tinchlik va qayta tug'ilish ramzi sifatida yuksalishda davom etmoqda. Shaharning maftunkor muhiti va tarixiy tuzilmasi uni nafaqat sayyohlik maskaniga, balki ruhi barhayot joyga aylantiradi. Bu yerga bir marta tashrif buyurgan inson yana kelishim kerak degan hissiyotga beriladi. Bu noyob tuzilmalarga qo'shimcha ravishda shuni aytish kerakki, Usmoniylar davrida Mostarda ko'plab muhim shaxslar yetishib chiqqan. Ulardan ba'zilari 1599 va 1603 yillarda Bosniya hokimi bo'lgan shoir Bosneviy Darvish Posho, Halvetiya shayxlaridan Bosneviy Ali Dede, Mostar muftisi Ayubizoda Mustafa va 25 yoshida muftiylik qilgan Mustafa Sidqi Qarabek shular jumlasidandir. Qarabekning o'g'li Ali Rizo Qarabek Qur'onni birinchi bo'lib bo'shnak tiliga tarjima qilgan. Hurmatli muxlislar, kelgusi bo'limda Blagaj shahri atrofida joylashgan Blagay Alperenlar tekkesi yoki Mostardan 20 daqiqalik masofada joylashgan Blagaj va u yerdan yarim soatlik uzoqlikdagi tarixiy turk qishlog'i Pochitelga sayohat qilamiz. Unday bo'lsa, bizni kuzatib borishda davom eting. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tingladingiz. Kelgusi eshittirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

va boshqaruvni topshirishni qabul qilganini bildirdi. Qotil Netanyohu Likud hizbini ogohlantirdi. Meta shirkati yoshlarning Instagram va Facebookdagi kundalik foydalanish muddatlarini cheklash orqali taxminan 17 milliard dollar tovon to'laydi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. G'azo tinchlik kengashi Hamosning qurolni yerga qo'yish va boshqaruvni topshirishni qabul qilganini bildirdi. G'azo tinchlik kengashining oliy nimoyandasi Nikolay Maladinov Falastin maqomat guruhi Hamos va G'azodagi boshqa qurolli guruhlarning o'z qurollarini topshirish va barcha mulkiy va xavfsizlik salohiyatlarini Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tanilgan o'tkinchi bir idoraga o'tkazib berishni qabul qilganlarini e'lon qildi. Maladinov o'z bayonotida shunday dedi. Hamos va G'azodagi qurolli guruhlar ilk bor o'z qurollarini topshirish va mulkiy va xavfsizlikni ham o'z ichiga olgan barcha boshqaruv salohiyatlarini Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tanilgan o'tish idorasiga topshirishni qabul qildilar dedi. Eron Amerika bir tomonlama cheklovlar sababli yetkazilgan ziyonlarni butunlay jibron qilishi kerak dedi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xavfsizlik Kengashiga yuborgan payomida Amerikaning Eronga qarshi odimlarini bir tomonlama qiynovchi tadbirlar vositasida olib boriladigan va xalqaro huquqqa zid bo'lgan iqtisodiy terrorizm kampaniyasi deb atadi. Eron davlat televizionining xabarlariga ko'ra, Araqchi shunday qayd etdi. Eron Islom Jamhuriyati mas'ullarining javob berishi, ziyonlarning jibron etilishi va ushbu insoniyatga zid va g'ayriqonuniy harakatlarning omillaridan hisob so'rash maqsadida mavjud bo'lgan barcha yo'llardan foydalanish haqqini o'zida saqlab qoladi, dedi. Qotil Netanyohu Likud hizbini ogohlantirdi. Isroilning qotil bosh vaziri Binyamin Netanyohu matbuotga yopiq o'tkazilgan yig'inlarda muxoliflar qarshisida jiddiy kuch yo'qotganini tan olib, agar vaziyat o'zgarmasa, o'z hizbilikotning kelajak saylovlarda mag'lub bo'lajagini aytdi. Isroil davlati nashroti Kanning xabariga ko'ra, Netanyohu hizbining 10 parlament o'rnini vakilini qo'ldan berganini qabul qilib, ularni qanday qilib qaytadan qo'lga kiritishni bilmayman dedi. Nepalda suv toshqini va yer siljishlari o'nlarcha kishining hayotini yo'qotishiga sabab bo'ldi. Chin chegarasida yuzlarcha kishi yo'qolgan vaziyatda. Nepalning Chin chegarasi yaqinlarida yuz bergan nogohoniy suv toshqinlari va yer siljishlari oqibatida kamida 384 turist, yo'llovchi, askar va polisning yo'qolganligi ma'lum qilindi. Mas'ullar shu vaqtga qadar kamida 157 kishining hayotdan ko'z yumganini tasdiqladilar. Hukumat taxminlariga ko'ra, ushbu fojiada 19 ko'prikni suv toshqini oqizib ketgan. 40 kilometrlik yo'l tarmog'i va 13 barq tavlid qiluvchi markazida hidroelektrik stansiyasi ziyon ko'rgan. Fojia haqida parlamentga ma'lumot bergan Nepal tashqi ishlar vaziri Shishir Xagnal qishloqlarning nogohoniy suv toshqinlariga duchor bo'lishi natijasida mas'ullar, askarlar va polislar bilan bir qatorda juda ko'p kishining yo'qolganini ma'lum qildi. Va so'nggi xabar. Meta bolalar xavfsizligi da'vosida taxminan 17 milliard dollarlik kelishuvni qabul qildi. Mahkama asoslariga ko'ra, Meta shirkati Facebook va Instagramni bolalarda ehtiyot boqinib qolishga sabab bo'ladigan shaklda dizayn qilganligi, xavfsizlik borasida foydalanuvchilarni aldaganligi va bolalarning shaxsiy ma'lumotlarini g'ayriqonuniy ravishda to'plaganligi borasidagi iddaolarni hal etish maqsadida 16.68 milliard dollargacha to'lov qilishga rozi bo'ldi. Amerikaning Kaliforniya ayolati federal mahkamasida 29 ayolat tomonidan ochilgan da'vo doirasida chorshanba kuni erishilgan ushbu kelishuv ijtimoiy tarmoq shirkatlarining yosh foydalanuvchilarga ziyon yetkazganligi borasidagi eng jiddiy huquqiy sinovlardan birini yakunladi. Mahkama hujjatlari shuni ko'rsatmoqdaki, Meta shuningdek mamlakat bo'ylab yosh Facebook va Instagram foydalanuvchilari uchun kundalik foydalanish cheklovlari va kechasi dasturasini cheklash ko'zda tutilgan bir qator yangi qoidalarni amalga oshirishni ham ta'kid qilgan. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Suriyada qo'yilgan imzolar nima ma'ni anglatadi? Aslida bu tafovnoma oddiy bir konchilik kelishuvidan ko'ra ancha chuqur ma'nolarni tashiydi. Ikki davlat turli sohalarda birgalikda harakat qilish irodasini o'rtaga qo'ymoqda. Masalan, madan manbalari va enerji xom ashyolarini qidirish ishi bulardan biridir. Bu yerda qidirish texnologiyalari va usullarini o'rtoqlashish oldinga chiqadi. Yana bir muhim masala, geotermal enerji sohasida esa fosfat qolaversa, sanoyi xom ashyosi, nodir to'proq elementlari qidirish, tahqiq qilish, ishlatish va nihoyiy mahsul olish kabi sohalarda qo'shma loyihalar yuritilishdir. Shunday qilib, fosfat loyihalarini rivojlantirish, moliyalashtirish, qurish va boshqarish maqsadi bilan turk davlat tashkilotlari, xususiy sektor va Suriya tashkilotlari o'rtasida qo'shma tashabbuslarning qo'llab-quvvatlanishi yana bir o'ta muhim moddadir. Ikki davlat ushbu strategik sohada ham davlat xususiy sektor hamkorligiga yo'l ochadi. Bundan tashqari, Suriyada ishlab chiqariladigan muhim xom ashyolarni tashish uchun kerakli ost tuzilmalar ham quriladi. Yana ham aniqroq aytganda, masala konchilik faoliyatlaridan ancha yuqoridir. Anqara ushbu kelishuv bilan Suriyada muhim ashyolar qimmat zanjirining har bir muhim bog'ini sabr bilan qurmoqda. Bu esa Turkiya va Suriya o'rtasida balki boshqa sohalarni ham oziqlantiradigan ko'p qirrali iqtisodiy hamkorlik ma'nosini bildiradi. Oziq-ovqat xavfsizligi uchun ham o'ta strategik odam. Bu nuqtada fosfat uchun ham alayda bir to'xtalib o'tish shart. Ma'lum bo'lganidek, Suriyaning xususan Humus va Palmira atrofida juda ko'p fosfat konlari mavjuddir. Ochiq manbalarga ko'ra, bu yerdagi zaxira 2 milliard ton miqdoriga yaqin bo'lib bormoqda. Uzun yillardan beri urush bilan ovora bo'lgan Suriyaning ishlab chiqarish miqdori esa tabiiy ravishda juda quyi darajada qolgan. Turkiyaning ushbu muodilaga kirishi bilan ortadigan fosfat ishlab chiqarish jarayoni oziq-ovqat sohasiga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Fosfat ishlab chiqarish kimyoviy kod demakdir. Kimyoviy kod esa ziroat va tabiiy ravishda oziq-ovqat demakdir. Bugungi kunda oziq-ovqat yetkazib berilishi ham uning xavfsizligi

bizga ham jahon miqyosida eng strategik qobiliyatlardan biri sifatida qabul qilinadi. Ma'lumki, ushbu vaziyat muhim fosfat sodir qiluvchi davlatlarning Rossiya-Ukraina urushi va Hurmuz bo'g'ozi bo'hroni tufayli hassosiyat vaziyatga kirib qolganligi sababli yana ham jiddiroq bo'ldi. Anqara ushbu kelishuv bilan Suriyaning o'z fosfatini qidirib chiqarish, uni qayta ishlash va agar kerak bo'lsa, sodir etish qobiliyatini ta'minlaydigan rejani amalga oshirishni istaydi. Albatta, sodirot uchun Turkiyaning eng muhim ko'taruvchi kuchlaridan biri uning buyuk iqtisodiy va keng ichki bozori hajmidir. Agar Suriyada ishlar yaxshi ketsa va yo'l xaritasi amalga oshilsa, Anqara bu safar muzokara meziga xaridor sifatida ham o'ltirishi mumkin.

Iroq va Suriyaning rivojlanishida muhim davlat Turkiya. Suriya bilan imzolangan tafovunoma aslida mintaqaviy rivojlanish uchun ham juda muhimdir. Turkiya eng uzun quruqlik chegarasiga ega bo'lgan qo'shnisining qaytadan oyoqqa tura olishi uchun barcha imkoniyatlarni safarbar qilmoqda. Biroq bir qadam ortga chekilib, vaziyatning umumiy ko'rinishiga boqilsa, Turkiya Iroq xatida qo'yilgan qadamlarning ham ushbu jirayon bilan birga baholanishi kerakligi o'rtaga chiqadi. Chunki Anqara yillardan beri urushlar va bo'ronlar bilan ovora bo'lgan boshqa bir qo'shnisi Iroq bilan ham enerji qolaversa, turli sohalarda strategik kelishuvlar imzolamoqda. Natijada Turkiya mintaqaning yer osti boyliklarini arzon baho bilan istismor qilish, buni qila olmagan taqdirda esa siyosiy maqsadlar yo'lida mintaqani qarishtirishga kirishadigan ba'zi aktorlarning aksincha yo'l tutmoqda. Qo'shnilari Suriya va Iroq bilan yutuq-yutuq asosidagi loyihalarni rivojlantirib, mintaqada barqarorlik va refoning ortishi hamda yana ham yorug' bir kelajakka erishishda lokomotiv yetakchi davlat sifatida mavqeini bora-bora mustahkamlamoqda.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Eron Amerika bir tomonlama cheklovlar sababli yetkazilgan ziyonlarni butunlay jibron qilishi kerak deydi. G'azza tinchlik kengashi Hamosning qurollarini yerga qo'yish va boshqaruvni topshirishni qabul qilganini bildirdi. Qotil Netanyahu Likud hizbini ogohlantirdi. Meta shirkati yoshlarning Instagram va Facebookdagi kundalik foydalanish muddatlarini cheklash orqali taxminan 17 milliard dollar tovon to'laydi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon qoling.

Hurmatli dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Eron Hurmuz bo'g'ozni qayta ochishdan oldin talablari ro'yxatini tayyorlayotgan ma'lum qildi. Shuningdek, bir xabarga ko'ra, Isroil tomonidan moliyalashtirgan Saxta AQSh ta'lim markazi Sunni Intellect chat botlarning ham javoblariga ta'sir ko'rsatishga uringan. Eron Hurmuz bo'g'ozni qayta ochishdan oldin talablar ro'yxatini tayyorlamoqda. Eron Milliy xavfsizlik va kengashi kotibi Muhsin Rijoiy Pokiston va Qatar vositachilari Tehrondan o'z shartlarini bayon etishni so'ragandan so'ng Eron Hurmuz bo'g'ozni qayta ochish uchun shartlar ro'yxatini tayyorlayotganini ma'lum qildi. Rijoiy mintaqaviy urushni tugatish ushbu shartlar qatoriga kirishini bildirdi. Rizoi Eron Umman bilan bo'g'ozdan o'tish uchun dengiz yo'lagi bo'yicha kelishuvga erishganligini, yo'nalishning ayrim qismlari Umman, boshqa qismlari esa Eron hududi suvlaridan o'tishini aytdi. Rizoi Livanda joylashgan Al-Munar telekanaliga bergan intervyusida AQSh Eronning shartlarini qabul qilsa, kemalari belgilangan markaz kanaldan foydalanishini ma'lum qildi. IPAC lobisi noroziliklar kuchaytirgan bir paytda AQSh orollik saylovlarga katta mablag' sarflamoqda. AQShdagi eng qudratli Isroil lobi, Isroil Paras lobi IPAC ham xarajatlarni moliyalashtirishdagi asosiy vositachi bo'lgan United Democracy Project orqali mamlakat bo'ylab o'tkaziladigan saylov kompaniyalarga o'nlab million dollar yo'naltirdi. Saylovlarga ta'sir ko'rsatish maqsadida cheklanmagan miqdor mablag' sarflashga ruxsat kompaniyani moliyalashtirishini ham kuzatuvchi Super PAC deb tilga olingan tashkilot ma'lumotiga ko'ra, Kongress One Secret saylovlarga 54 million dollar sarflagan. Namoyon bo'lgan bu ulkan moliyaviy qudratda IPAC'ning Washingtondagi davomli ta'sirini ko'rsatishi bilan birga AQShning Isroilga nisbatan siyosiy hamda badavlat manfaatdor guruhlarning Amerika saylovlariga roliga qarshi kuchayib borayotgan noroziligini ham yaqqol ko'rsatmoqda. AQSh 90 milliard barrel neftga ega Venezuela. Bu borada venezuelaliklarni ham 100 kanallarni 100 yilga ijaraga olish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Associated yangiliklar saytining xabar berishicha, prezident Donald Trump ham ma'muriyati AQShning Venezueladagi ulkan neft resurslaridan

0: Malumatlara göre teşkilatın yetakçısı hem SDG YPG'nin sabık rahbar Mazlum Abdini özüge maslahatçı edip tayinladı. Aşara Peşembe günü elan kılgan forman bilen Abdini prezident maslahatçısı lavozimiga hem tayinlaganı malum kılgan. Abdi 25. avgust günü ötkazgan matbuot anjumanda terror teşkilatını tarqatib yuborilganini elan kılgan edi. İsrail tomonidan moliyalashtirilgan soxta AQSh tahlil markazi sun'iy intellekt chat botlariga ham ta'sir ko'rsatishga urinayotgani bildirildi va The Guardian gazetasining xabariga ko'ra mavjud bo'lmagan tahlillar The Guardian markazi nomi ostida faoliyat yuritgan Isroil Paras soxta internet sayti ham bu boradagi Hanover Institute for Public Policy bilan institutga ning ham chat botlarning Isroilga oid mavzularini qanday yuritishga ta'sir ko'rsatayotganiga qaratilgan urinishlar doirasida 9 kun ichida 560 mingdan ortiq so'zdan iborat materiallar e'lon qilgan. Saytda falastinlik mahbuslar Isroilning harbiy jinoyatlari hamda Isroilning G'azzada falastinliklarga qarshi ochilgan qurol sifatida foydalanishi kabi mavzulardan e'lon qilgan materiallar xolis tadqiqotlar sifatida taqdim etilgan. Biroq saytning hech qanday rasmiy yuridik shaxsi jismoniy manzili nomi ko'rsatilgan xodimlari yoki muallifi qayd etilmagan maqolada hech mavzu bu borada mavjud emasligi qayd etildi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Nepal Tibet su taşkını felaket kurbanları sonu 472 nefer getti. Hem bu arada artık kişi bedarak, mingden artık kişi bedarak yok olgan. Nepal'in şimali ve merkezi hududlarda ne hem vayran kılgan kuşlu su taşkınları ve yer göçüşlerden hem son kıdırı kutkarı işler devam etmekte. Xitay ise Tibet'in Nepal bilançek arasına yakın çalışkan ko'lda yana bir falokatga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan suv toshqini xavfini nazorat ostiga oldi. Bu boradagi Katmandu Post gazetasi juma kuni e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra Nepaldagi vayronkor suv toshqinlarida halok bo'lganlar soni 469 nafarga yetgan. Xitoy janubi g'arbidagi Tibet avtonom hududida 3 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Shu tariqa qurbonlar umumiy soni 472 nafarga yetgan. Nepal turizm kengashi ma'lumotlariga ko'ra payshanba kuni kechki paytga qadar Nepalda xorijiy fuqarolarni ham qo'shib hisoblanganda jami 667 kişi bedarak yo'qolgan. Pekin esa Tibetda ham 260 nafar xorijiy fuqaro bilan birga 550dan ortiq kishi bedarak yo'qolgan bildirdi. Chorshanba kuni erta tongda Nepalning shimol va markaziy hududlariga qurilgan suv toshqinlari va yer ko'chkilarini ham bu boradagi Behu, Tekushi hamda Trishuli daryolari bo'ylab joylashgan aholi punktlarini qamrab olgan odamlar uylarini oqizib ketganligi qayd etildi. Muhtaram tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

0: tur chegaralarini chizishga harakat qilgandi. Har bir ifodalangan narsa tafakkur mahsuli bo'lganidek, fikrni ifoda eta olish ham til bilan bog'liq. Asrimizda tajriba yoki voqealarni turli tillarda ifodalash qobiliyati dunyo chegaralarini qanchalik kengaytirishi barchamizga ayon. Ona tili inson o'rganmaydigan, lekin tabiiy ravishda ko'p narsalar kabi egallaydigan hodisa. Chaqaloqlar ona tilini o'rganmaydilar, balki o'zlashtiradilar. Biz ona tilimiz orqali dunyo bilan tanishamiz, yaqin atrofimiz bilan muloqot qilamiz. Har qanday tirik mavjudot kabi omon qolishimizga imkon beradigan bu xususiyat bugungi til bilan aytganda sivilizatsiya kunimizda ba'zi yangilanishlarga muhtoj. Bugungi dunyo har qanday joyda istalgan vaqtda muloqot qilish imkonini beradi. Har soniyada milliardlab manba dunyoning barcha burchaklariga yetib boradi. 100 yil oldin fransuz tili umumiy til hisoblangan bo'lsa, kunimizda ingliz tili shubhasiz jahon tilidir. Bugungi kunda dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni kuzatish juda oson. Internet tufayli biz dunyoning har bir burchagiga kirishimiz mumkin. Chet tilini yoshlikdan o'rganishni boshlashning aqliy afzalliklaridan tashqari, tadqiqotlar uning fiziologik afzalliklarini ham isbotlagan. Chet tillarni emas, balki tillarni o'rganyapman deyish yana ham to'g'riroq bo'ladi. Chunki dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni real vaqtda kuzatib borish davr talabi hisoblanadi. Ushbu imkoniyatdan unumli foydalanishingizni tilagan holda dasturimizni yakunlaymiz. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

Nonushtada oqsil, gazakda oqsil, qahvada oqsil. Organizm haqiqatan ham shunchalik ko'p oqsilga ehtiyoj sezadimi? Oqsil qancha ko'p bo'lsa, salomatligimiz ham shuncha yaxshi bo'ladi, deb o'ylaymiz. Mutaxassislar ham shunday fikrdami? Xo'sh, ortiqcha oqsil buyraklar, jigar va yurakka qanday ta'sir qilishini bilarmidingiz? Keling, endi buni birgalikda bilib olamiz. Nonushta uchun oqsilli yogurt, gazak sifatida oqsilli batonchalar, qahvaga qo'shilgan protein va kechki ovqat uchun qo'shimcha oqsilga boy mahsulotlar. Ushbu parhez tartibi sizga ham tanish tuyuladimi? So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlar ta'siri tufayli oqsil sog'lom turmush tarzining ajralmas ramziga aylandi. Ko'p odamlar yanada baquvvat, sog'lom va kuchliroq bo'lish maqsadida kun davomidagi har bir taomga o'zi bilmagan holda ko'proq oqsil qo'shmoqda. Biroq mutaxassislar tobora ommalashib borayotgan bu odat ko'rganingizdek zararsiz bo'lmasligi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Chunki so'nggi yillarda tez tarqalayotgan oqsil qancha ko'p bo'lsa, shuncha sog'lom degan tushuncha organizmning haqiqiy ehtiyojlarini soya ostida qoldira boshladi. Xo'sh, me'yoridan ortiq oqsil iste'mol qilish sog'liqqa qanday ta'sir qiladi? Organizmning kunlik oqsilga bo'lgan ehtiyoji qancha? TRT xabar ushbu mavzuni tibbiyot universiteti xalq salomatligi kafedrasi mudiri professor doktor Elvan Yilmaz Akyuz bilan muhokama qildi. Keling, endi mutaxassisimizning fikrlari bilan tanishib chiqamiz. Avvalo bir narsani aniqlab olaylik. Oqsil chindan ham juda muhim. Professor Akyuz ta'riflaganidek, oqsillar tananing qurilish ustunlari hisoblanadi. Ular o'sish, rivojlanish, to'qimalarni tiklash hamda immunitet tizimi uchun o'ta zarur, ajralmas ozuqa moddalaridir. Shuning uchun kunlik oqsil iste'mol qilish miqdori o'ta muhim, chunki oqsilni yetarli darajada iste'mol qilmaslik sog'liq muammolariga olib keladi. Biroq buning aksi ham haqiqat. Ortiqcha oqsil iste'mol qilish organizmga zarar yetkazadi. Professor Akyuz bu xususda muhim tafsilotga e'tibor qaratadi. Oqsil manbai uning miqdori kabi o'ta muhimdir. Kundalik oqsil yetishmovchiligini bartaraf etish uchun uni har bir ozuqada iste'mol qilish muhim. Lekin biz qaysi manbani iste'mol qilyapmiz? Hayvon oqsilimi yoki o'simlik asosidagi oqsilmi? Faqat bitta turdagi oqsil manbasini iste'mol qilish foyda emas, balki ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. Professor Akyuz potensial zararlarni quyidagicha tushuntiradi. Agar siz har kuni ozuqada hayvon oqsili manbalarini iste'mol qilsangiz, yurak qon tomir kasalliklari, shuningdek oshqozon va yo'g'on ichak saratoni xavfi ortadi. Bundan tashqari, dola iste'moli kamaygani sababli ichak muammolariga duch kelasiz va bu immunitet tizimingizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Haddan tashqari oqsil iste'mol qilish buyraklarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu haqda mutaxassis shunday deydi. Agar sizda ma'lum yoki noma'lum buyrak kasalligi bo'lsa va siz ortiqcha miqdorda oqsil iste'mol qilsangiz, bu buyraklaringizga yukni oshiradi. Oqsillar jigarda ham metabolizmga uchraydi. Bu jigaringizga haddan tashqari yuklanishni keltirib chiqaradi va agar sizda biron kasallik bo'lsa, bu xavfni yanada oshiradi. Xo'sh, oqsil manbai hayvonotga yoki o'simlikka asoslangan bo'lishi kerakmi? Bu haqda professor Akyuzning javobi aniq. Biz o'simlik asosidagi oqsil manbalarini hayvon oqsillari kabi e'tiborsiz qoldirmasligimiz kerak. Kundalik ratsionimizga nafaqat hayvon oqsili,
balki o'simlik oqsillarini ham birdek kiritishimiz zarur. O'simlik asosidagi oqsillarning o'zlashtirilishini oshirish uchun ularni don mahsulotlari bilan birgalikda iste'mol qilish darkor. Bu aminokislotalar tarkibini tartibga soladi. Endi esa tez-tez so'raladigan savolga o'taylik. Kuniga qancha oqsil yetarli bo'ladi? Professor Akyus ba'zi raqamlarni keltiradi. Insonning yoshi, bo'yi, vazni va fiziologik holatini hisobga olgan holda sog'lom kattalari uchun kuniga har bir kilogramm tana vazniga 1.2 dan 1.6 grammgacha oqsil yetarli deb aytishimiz mumkin. Bu miqdor bolalar uchun biroz farq qiladi. O'sish va rivojlanish bosqichidagi bolalar uchun biz har kilogrammiga 2.5 grammgacha oshirishimiz mumkin. Biroq kasallik holatlarida yoki sportchilar uchun bu holat o'zgaradi va miqdorlar oshishi mumkin. Ayniqsa parhezda bo'lganlar mushaklarning yo'qolishini oldini olish uchun har bir ozuqaga oqsil qo'shadilar. Professor Akyus bu mavzu haqida quyidagilarni aytadi. Oqsillarni kun davomida taqsimlash o'ta muhim, ammo har bir taom tarkibida hayvon oqsili bo'lish kerak degan qoida yo'q. No'xat, quritilgan loviya, yashil yasmiq yoki hozirda oqsil manbai sifatida qabul qilinadi.

qilinadigan moyli urug'lar, fındiq, yeryong'oq, yong'oq va bodom kabi o'simlik asosidagi mahsulotlarimiz bizga oqsil ham beradi. Bularni ratsionimizga qo'shsak, kunlik oqsil iste'molimizning yaxshiroq taqsimlanishini ta'minlaymiz. Agar siz har bir taomda faqat oqsil olish uchun tuxum, mol yoki qo'y go'shti, tovuq yoki baliq iste'mol qilsangiz, bu sog'liq uchun ko'proq xavf tug'diradi. Oqsil ilova qilingan yogurtlar va ichimliklar haqida nima deyish mumkin? Mutaxassis bu borada shunday deydi. Agar kunlik oqsil iste'mol qilish miqdoridan oshmasak, oqsilli yogurtlardan foydalanishimiz mumkin. Ayniqsa jismoniy mashqlar bilan shug'ullanadiganlar uchun. Biroq yogurtni faqat oqsilli yogurtlardan olish noto'g'ri bo'ladi. Ha, u mushaklarni rivojlantirishga yordam beradi va mushaklar yemirilishini oldini oladi. Lekin agar siz allaqachon yetarli miqdorda oqsil olgan bo'lsangiz, buni qo'shimcha oqsilli yogurt yoki ichimliklar bilan to'ldirmang. Shuningdek, oqsil kukunidan foydalanishda ham o'ta ehtiyot bo'ling. Nihoyat alohida e'tibor berish kerak bo'lgan xususlarga ham to'xtalib o'tamiz. Professor Akus quyidagicha ogohlantirish beradi. Jigar kasalligi bilan og'rigan bemorlarda oqsil almashinuvi buzilishi mumkin. Haddan tashqari oqsil, ayniqsa kasallikning rivojlangan bosqichlarida ammiak to'planishi va jigar ensefalopatiyasiga, shuningdek ongning o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Xuddi shunday, podagra kasalligiga chalinganlarda ham hayvon oqsili, qo'y yoki mol go'shti va ichak mahsulotlarini iste'mol qilish siydik kislotasi miqdorini oshirishi va xurujlarni qo'zg'atishi mumkin. Oqsil keksa yoshdagilar uchun muhim bo'lsa-da, ular buyrak faoliyati va suv iste'molini hisobga olgan holda uni ortiqcha iste'mol qilishdan saqlanishlari kerak. Xulosa qilib aytganda, oqsil salomatlik uchun o'ta muhim, ammo har bir foydali narsaning ham o'z me'yori bor. Ozuqangizni to'g'ri tanlang, miqdorini to'g'ri belgilang va organizmning haqiqiy ehtiyojlarini biling. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi podkastda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmat dinlovchilar, so'nggi yangiliklarni xulosasi bilan tanishtiramiz. Eron Hurmuz bo'g'ozini qayta ochishdan oldin talablar ro'yxatini tayyorlamoqda. Isroil parasi AIPAC labisi noroziliklar kuchayotgan bir paytda AQSh oraliq saylovlarga katta mablag' sarflamoqda. AQSh 90 milliard neftga ega bo'lgan Venesuela konlarini 100 yilga ijaraga olish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturlarini tingladingiz. Dasturimizning takrorini esa Turkiya vaqti bilan soat 05:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 07:30 da tinglash mumkin. Manzilimiz Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Turchiei.
19: Эфирда Turchia овозе.
5: Гитплеер Turchia'nın тети радиосы.
7: Е садай Turchia.
2: Аңлаватканыңа Turchia овозе радиосы.
0: Эзо и фонетис Turchia.
17: Овди радио глас Turchia.
20: Гидарреди амурия Turchia.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
27: It Turkiye hangia radioya?
17: Ovde radio glas Turkiye.
28: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Yangiliklar sirasi. Eron Hurmuz bo‘g‘ozini qayta ochishdan oldin bir talablar ro'yxatini tayyorlaganini aytmoqda. Amerika 90 milliard barrel neftga ega bo'lgan Venezuela neft konlarini 100 yillik ijaraga olishni maslahat qilmoqda. Suriya rahbari Al-Shara SDG YPG ning sobiq boshlig'i Mazlum Abdini Jamur rais maslahatchisi etib tayinladi. Bir xabarga ko'ra, Isroil tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan yolg'on bir Amerika fikr markazi sun'iy zakot chat suhbatlarining javoblariga ta'sir o'tkazishga harakat qilmoqda. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Eron Hurmuz bo'g'ozini qayta ochishdan oldin talablar ro'yxatini tayyorlamoqda. Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashining kotibi Muhsin Rizoiy Pokiston va Qatar vositachilari Tehronda o'z shartlarini tayyorlashni so'raganidan keyin Eronning Hurmuz bo'g'ozini qayta ochish uchun bir shartlar ro'yxatini tayyorlaganini aytdi. Rizoiy mintaqaviy urushni to'xtatishning ham ushbu shartlar orasida ekanini bildirdi. Rizoiy Eronning Ummon bilan bo'g'ozdan o'tish uchun bir dengiz koridori to'g'risida kelishuvga erishganini, yo'lning ba'zi qismlari Ummon hududi suvlaridan va ba'zi qismlari esa Eron hudud suvlaridan o'tganini aytdi. Rizoiy Lubnonda joylashgan Al-Manor Taluzunni bilan o'tkazgan suhbatida agar Amerika Eronning shartlarini qabul qilsa, kemalar belgilangan bir markaz kanaldan

ishi to'g'risida ushbu mamlakatning vaqtincha hukumati bilan so'zlashuvlar olib bormoqda. Xabarda oti oshkor qilinmagan ikki nafar Amerika rasmiysiga tegishli ma'lumotlarga ko'ra, ushbu so'zlashuvlar 90 milliard baril tasbit etilgan zaxirasi bo'lgan undan ortiq unumli neft konlarini o'z ichiga oladi. Bu miqdor Venezuelaning to'plam 300 milliard barillik tasbit etilgan zaxirasining taqriban 3dan 1iga to'g'ri keladi. Suriya rahbari Al-Shara SDGYPGning sobiq boshlig'i Mazlum Abdini Jamur rais maslahatchisi etib tayinladi. Suriya davlat ajansi Sana'ning bergan ma'lumotiga ko'ra, Suriya Jamur rais Ahmad Al-Shara terror tashkiloti YPG yetakchiligidagi SDGning sobiq boshlig'i Mazlum Abdini maslahatchi etib tayinladi. Sana Al-Sharaning panshanba kuni e'lon qilgan farmoni bilan Abdini Jamur raislik maslahatchisi vazifasiga tayinlaganini bildirdi. Abdi 25 avgust kuni o'tkazgan matbuoti konferansda terror tashkilotining tarqatilganini, lag'v etilganini e'lon qilgan edi. Va so'nggi xabar. Bir raportda Isroil tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan yolg'on bir Amerika fikr markazi sun'iy zako chat suhbatlarining javoblariga ta'sir o'tkazishga harakat qilganligi bildirildi. The Guardian nashrining bergan ma'lumotiga ko'ra, aslida mavjud bo'lmagan bir fikr markazining oti ostida faoliyat qiladigan Isroil parast yolg'on bir internet sayti bo'lgan Hanur jamoatchilik politikasi instituti sun'iy zako chat suhbatlarining Isroil bilan bog'liq mavzularni qanday yondashishiga ta'sir o'tkazish maqsadida 9 kun ichida 560 mingdan ortiq so'z nashr qilgan. Saytda falastinlik mahbuslar Isroilning urush jinoyatlari va Isroilning G'azada falastinliklarga qarshi ochlikni bir qurol sifatida ishlatishi kabi mavzularda nashr etilgan mavodlar tarafsiz tadqiqotlar sifatida taqdim etiladi. Biroq saytning ko'rinarli hech qanday qonuniy kimligi, fiziki adresi, oti oshkor etilgan ishchilari yoki imzolangan maqolalari mavjud emas. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. Seljuqi karvonsarayları, UNESCO'da Türkiye'nin izleri seferimizde bugün yolumuzda Anadolu'nun asırlar devamında şark ve garbini birbirine bağlayan tarihi ticaret yollarına karatamız. Uşbu yollar üstüde kat götürgen Seljuqi karvonsaraylar, yolg'iz yollovchilar konaklayadigan binolar emas, belki xavfsiz ticaret, madaniy aloqa ve davlat tuzumining kuchli sambollari sifatida Anadolu'nun tarixiy kimligida muhim o'ringa egadir. Bugun birgalikda Seljuqi karvonsaraylarining UNESCO nuqtai nazaridan nima uchun muhim ekanligi, qanday xususiyatlari bilan ajralib turishi va ushbu merosni kelajak nasllarga yetkazish uchun olib boriladigan saqlash ishlarini ko'rib chiqamiz. Anatoli Seljuqi davlati 12. va 13. asrlarda Anatolidagi tijorat yo'llarini amniyat ostiga olish maqsadida keng bir karvonsaroylar tarmog'ini qurdi. Taxminan bir kunlik yo'l masofasi ko'zda tutilib qurilgan ushbu binolar savdogarlar va yo'lovchilar xavfsiz shaklda qo'noqlayadigan markazlar edi. Yotoq, yemak, ichmak, hayvonlarni boqish va asosiy zaruratlar qondiriladigan karvonsaroylar o'sha davrning transport tizimining ajralmas bo'lagiga aylandi. Shunday qilib Anatoli Osiyo bilan Yevropa o'rtasidagi tijoratning amniyatli shaklda davom etadigan eng muhim yo'nalishlardan biri bo'ldi. Seljuqi karvonsaroylari UNESCO'ning dunyo merosi o'tkinchi loyihasida Anatoli'ning tarixiy tijorat yo'llarini bir butun sifatida tamsil etuvchi muhim bir nomzodlik dossiyasida o'rin olgan. Ushbu nomzodlikda maqsad yolg'iz bir yer karvonsaroylarini emas, balki ular birlikda tashkil etgan transport va tijorat tarmog'ini yuzaga chiqarishdir. Chunki bu binolar asrlar davomida savdogarlarning xavfsiz safar qilishiga imkon yaratish bilan birga turli jamiyatlar o'rtasida ma'lumot, san'at, tijorat va madaniy boyliklar tarqalishiga ham hissa qo'shdi. Shuningdek, ular Seljuqi tosh me'morligining eng muvaffaqiyatli namunalarini bugungi kungacha yetkazib berganlari jihatidan ham buyuk ahamiyatga egadir. Seljuqi karvonsaroylarining eng diqqatni tortuvchi tomonlaridan biri mustahkamlik bilan go'zallikni birlashtirgan me'morlik tizimidir. Enli to'la tosh devorlari, hashmatli toj eshiklari, keng hovlilar, yopiq yotoq joylari, masjidlar, zaxiraxonalar va otxonalar ham xavfsizlikni va ham foydalanish munosibligini ayni bir binoda birlashtiradi. Ular bo'lgan jo'rofiyaning iqlim sharoitiga ko'ra biroz farq qilsa ham, barchasi o'rtoq bir me'morlik yo'nalishining izlarini tashiydi. Bu jihatdan karvonsaroylar Anatoli Seljuqi davlatining muhandislik bilimi, tosh o'ymakorligi va sharsozlik mahoratini aks ettiruvchi muhim asarlar qatoridadir. Ushbu tarixiy merosning saqlanishi ham eng oz o'tmishi qadar ahamiyatga egadir. Bugungi kunda olib boriladigan ishlarda binolarning asli me'morligining saqlanishi aniq shaklda qayd etilishi, ilmiy yo'llar bilan

qayta qurilishi va kelajak nasllarga sog'lom ravishda yetkazilishi maqsad qilinmoqda. Shuningdek, ko'ruvchilarning bu merosni saqlagan holda aylanishlarini ta'minlaydigan qoidalar ham saqlash ko'z qarashining muhim bir bo'lagini tashkil etadi. Shu tartibda tarixiy binolar yolg'iz o'tmishni so'zlab beruvchi obidalar emas, balki yashab kelgan madaniy qimmatlar sifatida kelajakka yetkaziladi. So'nggi yillarda dijital hujjatlashtirish texniklari, uch boyutli modallashtirish ishlari va tabiiy ofatlar xatariga qarshi saqlash loyihalari ham madaniy meros ishlarining muhim mavzulari qatorida joy olgan. Saljuqi karvonsaroylari uchun olib boriladigan tadqiqotlar ham ushbu tarixiy binolarning yaxshiroq tushunishi, saqlanishi va xalqaro miqyosda tanitilishini qo'llab-quvvatlaydi. Shunday qilib, Anatoliyaning asrlar davomida turli madaniyatlarni bir-biriga bog'laydigan tarixiy yo'l tarmog'i yolg'iz o'tmishning bir xotirasi sifatida emas, balki bashariyatning o'rtoq madaniy merosining muhim bir bo'lagi sifatida bog'lanishda davom etmoqda. Saljuqi karvonsaroylari Anatoliyaning tarix davomida tijorat, amniyatli transport va madaniy aloqa markazlaridan biri bo'lganini ko'rsatuvchi eng muhim meroslardan biri sifatida ajralib turadi. Turkiyaning bu qimmatli merosini saqlash, ilmiy ishlar bilan kelajak nasllarga yetkazish va UNESCO dunyo meros ro'yxati nomzodligi yo'nalishida tanitish bo'yicha olib boriladigan faoliyatlari Anatoliyaning boy tarixiy boyliklarini xalqaro miqyosda ko'rsatishga hissa qo'shmoqda. Kelajak bo'limda UNESCO'da Turkiyaning izlarini birgalikda kashf etishni davom ettiramiz. Sog' omon bo'ling. UNESCO'da Türkiye'nin izleri.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Eron Hurmuz bo'g'ozini qayta ochishdan oldin bir talablar ro'yxatini tayyorlaganini aytmoqda. Amerika 90 milliard baril neftga ega bo'lgan Venezuela neft konlarini 100 yillik ijaraga olishni maslahat qilmoqda. Suriya rahbari Al-Shara SDGYPG'ning sobiq boshlig'i Mazlum Abdini Jamur Rais maslahatchisi etib tayinladi. Bir xabarga ko'ra, Isroil tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan yolg'on bir Amerika fikr markazi Suni Zakot chat-suhbatlarining javoblariga ta'sir o'tkazishga harakat qilgan. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr-amon qoling.